0: 105.7.
1: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Saruna, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
2: Sana kay kung tambal nga nagasto, pamati na ko ka nang mamatay.

0: usa ka babaye ang giya pusil sa wa pa may lang suspek ang maong buntis sa gipusil alas 6 sa pasado ngayto nga nilabay nga gabi sa Mayapurok Malinawon 2 sa barangay Magugpo is sa Tagum City. Ipamayag sa gihapon ni Lieutenant Colonel Bahan ang hepe sa Tagum Police Office ang biktima nga si alias Jana Temporaryo nga nagapuyo sa maong lugar kalit lamang kining gipusil sa wa pa mailhang suspek sa mga makadaghang higayon. Sigon sa investigasyon nga nagpuyo ang biktima sa usa ka boarding house. Og gikan kini sa biyahe og bago pa lamang niabot sa iyang ginadayunan nga boarding house og dito dunay wa mailang lalaki ang kalit usab ni abot og gipusil dayon ang biktima sa makadaghang higayon. Human ang maong insidente paspas kini nga ni sibat. Ang biktima nga buntis gidala pa sa Balay Tambalanan og na-recover usab sa crime scene ang tulo ka basyo sa .45 caliber pistol.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Alas 5:41 na higala ang atuang oras samtang sa pika sa bahin sa mga balita.